kekebi omodun marudinlogorin na eya 75 years of age kekebo chikoro sojo paye lo jara Onje ko di mema o legbo won ti sayewo fo eyan wi pe gire oun narun jejere ile to si je wi pe itoju tin lo ni kokejeje keke bi kan tin lo lagba beyen mo ni jafani lati jayin temi lo ni parejogini nitori ijoba